ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da na delu fronta u Harkovskoj oblasti ruska vojska trenutno sužava obruč i uništava formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčija, Nefedovka i Čorni. U toj oblasti se, kako se navodi u saopštenju, nalazi oko 1700 ukrajinskih vojnika. Vojni analitičar Andrej Mlakar za Sputnik kaže da je reč o samo jednom od džepova koje smo mogli da vidimo proteklih dana, a slična situacija na delu fronta u pravcu Slavjanska i Kramatorska ne čudi nikog od analitičara kad je reč o pomenutih 1700 boraca koji se nalaze u ovom konkretnom džepu. Mlakar podsjeća da je Ukrajina još 2014. godine hladnokrvno žrtvovala svoje trupe, odnosno ostavljala ih je zarobljene u takozvanom kotlu.
1: 1700 vojnika, ajmo da kažemo, to je polovina brigade. To je malo ojačani puk vojnika, ali generalno to za Kijev ne znači ništa, ali s obzirom na tu količinu da su to uglavnom ljudi koji su nasilno odvedeni, mobilisani, koji su demoralisani, dovoljno ukazuje na tome da je kijevski režim faktički nema više trupa koje bi bile vojne ili sposobne za borbu. To su očajnici koje komande i oficiri ostavljaju na terenu i napuštaju ih, prepušteni su na milost i nemilost.
0: Mlakar konstatuje da je ruska vojska u posljednje vreme napravila najveći iskorak u Harkovskoj oblasti. Kako kaže, ona se faktički približila samom gradu Harkovu, drugom najvećem industrijskom centru i najvažnijem po pitanju vojne industrije u Ukrajini. Ruska vojska, taj kompletan prostor, zapravo pritiska sve više i više, dok zvanični Kijev za sopstvene vojnike očigledno nije ni najmanje zabrinut, dodaje Andrej Mlakar.
1: To je standardni scenarijo kijevskih vojske, odnosno režima oficira i podoficira, da visoki oficiri ostavljaju svoje trupe, evakuiše se i beže, a ostavljaju svoje trupe gladne, izmučene i iscrpljene da funkcionišu i operativno na terenu vode borbu. Ti ljudi su demoralisani i nisu više sposobni za ništa, a napredovanje ukazuje jednu stvar, da ona zapadna postavka laže kako Rusi gube, a ukrajinske trupe napreduju svakog dana, ispostavlja se da se pokazuje ko zapravo napreduje svakog dana.
0: Mlakar dodaje da je Ukrajina žrtvovala desetine hiljada ljudi samo u Harkovskoj oblasti do sada, a nikakvi konkretni rezultati nisu postignuti i to je ono što ih sada najviše zabrinjava, a ovih 1700 vojnika faktički su također tamo ostavljeni, odnosno direktno žrtvovani, kaže naš sagovornik. Harkovska oblast, inače ogroman prostor kroz koji Rusi napreduju u četiri faze, objašnjava ovaj vojni analitičar. Operacija ne obuhvata direktno Harkov i smera ruske granice, već se radi neka vrsta poluobruča, odnosno okruživanja toga grada sa područja istoka i iz pravca jugoistoka, objašnjava Mlakar.
1: Front se jednostavno osipa jer Kijev više nema adekvatnih vojnika. To je princip vojnika koji su nasilno mobilisani, ljudi koji na silu odvode, pritiskaju. Jednostavno Kijev više nema snage ni kapaciteta da tolike trupe niti vojnih efektiva. Ovo samo pokušaj silom jeste da ti vojnici brane nešto što je neodbranjivo. I to je on taj sindrom žrtvovanja, da bi njih kasnije predstavljali medijsku scenu kako su oni hrabri, odvažni i zatvorili se, a oni su zapravo očajnici koji pokušavaju da izvuku živu kožu faktički i da se vrate svojim kućama, svojim porodicama, jer shvataju da je rat besmisao.
0: Mlakar dodaje i da je kijevski režim uvideo besmisao rata, čim su i funkcioneri ukrajinskih službi bezbednosti počeli da govore da postoji mogućnost da se ta zemlja raspadne na nekoliko manjih država. To dovoljno govori o tome koliko je stanje optimistično u Kijevu, kaže Mlakar, a jasno je da njima više nikakva novčana niti vojna podrška Zapada ne može da pomogne da pokrenu bilo šta konkretno na terenu, dok je ruska vojska, kako kaže naš sagovornik, u takozvanoj fazi plime pobede.
2: Radio Sputnik.
0: Ruske snage u posljednje 24 sata napale su objekte ukrajinske transportne i logističke infrastrukture koje koriste ukrajinske vojne snage. PVO sistemi oborili najmanje 498 ukrajinskih dronova, ruski dronovi Gerber, uništili deo bataljona dronova ukrajinske jurišne brigade kod Zaporožja, uništeno ljudstvo i oprema ukrajinske vojske u istom regionu. Slušamo Draganu Tešević.
3: Ukrajinske snage izgubile su dva britanska borbena vozila Snatch i Husky u zoni specijalne vojne operacije. Ukrajinske snage izgubile su približno 1225 vojnika u poslednja 24 sata, kao rezultat dejstava ruskih vojnih grupa. Oko 1700 boraca ukrajinskih snaga trenutno se nalazi u Harkovskoj oblasti, gde ruske oružane snage sužavaju obruč i uništavaju formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčija, Nefedovka i Čorni. Ruske snage završavaju čišćenje Krasnog limana od ukrajinskih militanata, objavio je šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Grad se nalazi na severu Donjecke narodne republike i njegovo oslobađanje omogućiće ofanzivu protiv aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk, ključnog elementa odbrane ukrajinskih oružanih snaga. U njemu se nalazi logistički centar na mestu gde se ukrštaju glavni drumski i železnički pravci. Gubitak ovog utvrđenog područja poremetiće lanac snabdevanja ukrajinske grupe u Donbasu i omogućiti ruskoj vojsci da uspostavi kontrolu nad čitavom teritorijom Donjecke narodne republike. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sinoć je udarnim dronovima u luci Černomorsk uništen teretni brod Mavka sa vojno-tehničkom opremom. Jutros je udarnim dronovima poražen u luci Izmail proizvodno-utovarni kompleks koji se koristio za istovar sa brodova vojnog tereta koji zapadne zemlje isporučuju ukrajinskim oružanim snagama. Na Crnom moru poražen je patrolni čamac korišćen za pratnju brodova sa vojnim teretom. U napadu ukrajinskog drona na Sevastopol poginula je jedna devojčica, saopštio je gubernator grada Mihajl Razvožajev. Gubernator je dodao da su u napadu ranjene tri osobe. Federalna služba bezbednosti Rusije privela je u Habarovskom kraju državljanina Rusije, koji je po nalogu ukrajinske vojne obaveštajne službe zapalio stanicu za mobilnu telefoniju. Utvrđeno je da je muškarac uspostavio kontakt putem interneta sa predstavnikom glavne obaveštajne uprave ukrajinskog ministarstva odbrane. Mirovni uslovi za Ukrajinu sledeći put biće još gori od onih koji se trenutno nude Kijevu, izjavila je bivši portparol Vladimira Zelenskog Julija Mendelj. Alternativa mirovnom sporazumu je poznata. Još jedna zima sa restrikcijama struje, još jedan talas mobilizacije, još jedna runda samo još malo, a onda još strašniji dokument, napisala je Julija Mendelj na društvenoj mreži X. Ona je naglasila da Ukrajina i dalje ima mogućnost da postane nešto drugo osim bojnog polja.
0: I kao što ste čuli i u vestima i u najavi, američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore sa američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kušnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armena Gasparijana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
4: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro for. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare više puta je rečeno.
0: Gasparijan se osvrnuo i na, kako kaže, neprimeren gest šefa poslaničke grupe Sluga naroda Davida Arahamije, koji je na pregovorima s američkim posrednicima poklonio majicu sa natpisom Kijevski režim.
5: Вы знаете, вот, конечно, история...
4: Istorija međunarodnih diplomatskih odnosa mnogo toga je videla, ali Arahamija se izdvaja čak i u tom kontekstu. Nije stvar u majici, ni čak u nebulozama koje je pričao stari o tome kako je sedao, jer postoji određena diplomatska etikecija. Kijev je već tim povodom dobio upozorenje, Zelenski lično, od Vensa na onom čuvenom sastanku u Beloj kući. Ali od toga nema vajde. Ili oni zaista ne shvataju da ima stvari koje se ne rade. U toku je složen pregovarački proces. Ali dobro je da nisu došli u pidžami, a verovatno su i to mogli. Opet, natpis kijevski režim bar pokazuje da oni sami shvataju ko su.
0: Kad je reč o poseti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
5: Amerikanci uslišali poziciju Rusije.
4: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro što su Vitkov i Kušner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Izneli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
0: Gasparijan kaže da se situacija za Ukrajinu i njene sponzore tokom pauze ovim pregovorima samo pogoršala, što je rekao i zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško. Upitan da li je pokretana tema trilateralnih pregovora i koliko su za to realne perspektive, naš sagovornik kaže.
4: Trilateralni pregovori će biti mogući, a Putin je rekao da će to biti tek pošto budu napravljeni ispravni koraci ka sporazumu. Jer u čemu je smisao pregovora? Da se konstatuju postignuti rezultati. A ako ih nema, kakav je smisao za sastanak u troje? U ukrajinskim medijima širi se panik jer je alternativa za Nemačku pobedila na pokrajinskim izborima, dok je CDU kancelara Friedricha Merca dobila ne šamar nego udarac od kog se gubi dah. I svi shvataju šta će biti dalje. A to je tek prvi uspeh AFD-a, slede i drugi. U Francuskoj se pozicionira Marine Le Pen i sad će to početi da dobija masovni karakter. Svakako da će podrška tri baltičke države Kijevu ostati, ali u budžetu Ukrajine je takva rupa da je čak ni šest konzervi inčuna, a više Pribaltik ne može da izdvoji, tu rupu ne mogu da zakrpe. Zato će svakako za Ukrajinu nastati ozbiljan problem s prilivom sredstava od sponzora.
0: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog izaslanika Sjedinjenih Država Steva Vitkofa i Jareda Kušnera u Moskvi i Kijevu korak bliže miru i dodao da, iako nije isključena mogućnost nastavka trilateralnih pregovora o Ukrajini, prerano je govoriti o bilo kakvom vremenu i lokaciji.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Tebe

svakoj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vlada je usvojila predlog za raspuštanje Skupštine. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da Vlada Srbije uputi predsjedniku Srbije obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike. Macut je poručio da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Otvoren je 26. Međunarodni sajam investicije i trgovine CIFIT u Sijamenu. Reč je o jednom od najvažnijih poslovnih događaja u Kini, koji na jednom mestu povezuje investitore, kompanije i tržišta iz celog sveta. Srbija na tom sajmu je otvorila nacionalni paviljon. Do 11. septembra predstavit će kineskim i međunarodnim investitorima svoje investicione potencijale i mogućnosti za saradnju. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koji iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Srbija vam je zahvalna. Lično ogromno vam hvala na svemu što činite za našu zemlju, što je predstavljate na najbolji mogući način. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama koje su se mnogo odricale. Vi ste ponos Srbije i hvala vam na svemu što ste za našu zemlju uradili, poručio je Vučić. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Otvoren je 26. Međunarodni sajam investicija i trgovine CIFIT u Sijamenu. Reč je o jednom od najvažnijih poslovnih događaja u Kini, koji na jednom mestu povezuje investitore, kompanije i tržišta iz celog sveta. Srbija je na tom sajmu otvorila nacionalni paviljon. Do 11. septembra predstavit će kineskim i međunarodnim investitorima svoje investicione potencijale i mogućnosti za saradnju. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, sa 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koji je iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dočekao je danas ispred Palate Srbije uz najviše državne počasti predsjednika Republike Uzbekistan, Šavkata Mirzijojeva, koji kao prvi predsjednik te zemlje boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Mirzijojevo je priređen svečani doček uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj garde Vojske Srbije, a ispaljeni su i počasni platuni. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Na Suvoj planini situacija je nepromijenjena, brani se šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu. Otvoren je 26. Međunarodni sajam investicije i trgovine CIFIT u Sijamenu. Reč je o jednom od najvažnijih poslovnih događaja u Kini koji na jednom mestu povezuje investitore, kompanije i tržišta iz celog sveta. Srbija je na tom sajmu otvorila nacionalni paviljon. Do 11. septembra predstavit će kineskim i međunarodnim investitorima svoje investicione potencijale i mogućnosti za saradnju. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godinu u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 37 37.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: U novom pečatu Ratko Mladić, Zakasnela odmazda, Eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, Logistika trećeg svetskog rata, Strategija Pitona, Novo mešanje karata, Ko čita pečat, zna.
2: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček u Palati Srbija predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. U toku je sastanak članova delegacija Srbije i Uzbekistana koje predvode predsednici dve zemlje. Vučić je izjavio da poseta predsednika Uzbekistana predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja dve zemlje i srpskog i uzbekistanskog naroda, ali i zajedničke želje da dodatno osnaže politički dijalog i svestranu saradnju. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciju su, pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin, uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne Glave kod Majdanpeka stavljen je pod kontrolu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsedništva povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan ovog utorka 8. septembra. Žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Amerikanci polaze od realnosti na terenu, što nailazi na pozitivnu reakciju u Moskvi i dovodi do spremnosti za nastavak dijaloga u Ukrajini, rekao je Lavrov. Uvereni smo da je pobjeda veoma blizu, kažu u Kremlju. Masovni udari visokopreciznim oružjem na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljem Dolgenjko u Berezinki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika. Ruska vojska u poslednje vreme napravila najveće pomeranje u Harkovskoj oblasti i približila se samom gradu, centru vojne industrije u Ukrajini. Da li je kijevski režim uvideo besmisao rata? Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Evropskoj uniji. Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno i neophodno, kaže istoričar Aleksandar Raković. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nedavne vežbe NATO-a na Arktiku ukazuju na to da se alijansa sprema za sukob sa Rusijom, izjavio je za Sputnik zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Mađarsko ministarstvo spoljnih poslova obavestilo je ruskog ambasadora u Budimpešti o odluci o proterivanju 10 zaposlenih u ruskoj ambasadi, saopštila je mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban. Moskva je najavila da će dati oštar i bolan odgovor. Finska je završila izgradnju ograde duge 200 km na granici s Rusijom, saopštila je pogranična služba ove zemlje. Ukupni troškovi projekta pokrenutog 2024. iznose 365 miliona evra. Kanada je danas uvela carine s Sjedinjenim američkim državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrednosti od oko 20 milijardi američkih dolara, saopštilo je kanadsko ministarstvo financija. Više državno tužilaštvo u Bijelom polju odbacilo je dve krivične prijave protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija podnete zbog, kako je navedeno, veličanja četničkog komandanta Pavla Đurišića.

0: Rusija je upozoravala Ukrajinu da će neizbežno uslediti odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve i da će imati teške posljedice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za online projekat Sama Menšova rekao da je Rusija upozoravala da će ukrajinski teroristički napadi na civilne ciljeve u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, izazvati reakciju koja će biti daleko teža za Ukrajinu. To se sada i dešava, naglasio je Lavrov. Dotičući se tempa i dubine retorike u komunikaciji Rusije sa njenim protivnicima, ministar je naglasio da najvažnija stvar nije retorika, već stvarni život.
1: Koristili smo retoriku da jasno i nedvosmisleno upozorimo na čitav niz stvari. Britanija, koju je predstavljao premijer Andy Burnham, rekla je da će biti uz Ukrajinu do kraja. Pošto kraj Ukrajine nije srećan, žao mi je Britanije. Zvaničnici počinju da govore da neće preživjeti zimu i da mora nešto da se preduzme. Predložili su i ubedili Turke da na Crnom moru uvedu rusko-ukrajinski moratorijum na napade na brodove koji prevoze civilnu robu. To je nemoguće kontrolisati. To se već dogodilo pre 3 godine, kada je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predložio crnomorsku inicijativu i mi smo je prihvatili.
0: Prema njegovim rečima, povratak na crnomorsku inicijativu je neprihvatljiv i nerealan jer su se Ukrajinci stalno zloupotrebljavali prevozeći periodično oružje civilnim brodovima, a ono što nam je obećano ovom inicijativom, nesmetan pristup globalnim tržištima, Evropa je blokirala, pa smo odustali od te ideje, objasnio je ruski ministar. Govoreći o dogovoru iz Enkoridža, ruski ministar primetio je da se Evropa smrtno plaši da će se Sjedinjene Države vratiti predlozima koje su iznele na samitu sa Rusijom u Enkoridžu. Lavrov je napomenuo i da se evropski lideri hvale izjavama o svojoj spremnosti za rat sa Rusijom. Ministar je podsjetio na reči predsjednika Rusije Vladimira Putina da će, ako Evropa napadne Rusiju, rat biti veoma kratak. Šef ruske diplomatije odgovarao je i na pitanja američkog analitičara Andrewa Napolitana, rekavši da u svim kontaktima sa Rusijom u vezi sa Ukrajinom Amerikanci svoje postupke zasnivaju na stvarnom stanju na terenu, što izaziva pozitivan odgovor Moskve i spremnost za nastavak dijaloga. Lavrov je izjave iz Kijeva o predlozima koje su iznali američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nazvao spekulativnim.
2: To što bilo nam obećano toj inicijativi.
1: Naša je diplomatska tradicija da se ograničimo na ono što odlučimo da kažemo javnosti. Ne želim da budem kao oni koji sada počinju da spekulišu o tome šta su doneli u Moskvu, šta su gospodin Witkoff i gospodin Kushner potom doneli u Kijev. Suština razgovora s američkim izaslanicima u Moskvi zasniva se na stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući i stav o tome da Ukrajina neće dobiti članstvo u NATO, kao i priznavanju realnosti na terenu. Trump smatra pitanje pristupanja Ukrajine NATO-u zatvorenim.
0: Ranije su mediji objavili, pozivajući se na izvore, da su izaslanik američkog predsjednika Witkoff i Kushner rekli Vladimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u mirovnim pregovorima za Ukrajinu pre zime. Američki pregovarači posjetili su Moskvu 5. septembra, gde ih je primio ruski predsjednik Vladimir Putin. Sljedećeg dana razgovarali su sa Zelenskim u Kijevu. Rusija je spremna za postizanje mira u Ukrajini. To zavisi od Kijeva, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov na briefingu za novinare koji je organizovao Sputnik u oči samita BRICS-a. Prema njegovim rečima, Moskva je uverena u pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji i ona je veoma blizu toga.
3: Svim stručnjacima je poznata dinamika na frontu. Mi napredujemo. Ali spremni smo da postignemo mir u svakom trenutku. To zavisi od Kijeva. To je realnost. Ne bih rekao da je Kijev toliko fleksibilan ili da zaista želi da zaustavi ovaj rat. Sukob u Ukrajini je mogao davno da se završi da je neko u Kijevu preuzeo odgovornost i doneo teške odluke. Ukrajina i dalje zavisi od određenih evropskih zemalja koje ne mogu da se otresu ideje o strateškom porazu Rusije. Nećemo dozvoliti da se ovo dogodi.
0: Prema Peskovljevim rečima, Rusija se nada obnavljanju trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba.
3: Pozdravljamo napore predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. On iskreno želi da doprinese rešavanju. Američki pregovarači ulažu značajnu količinu vremena i truda u ostvarivanje kontakata u Moskvi i Kijevu, kako bi preneli stavove strane. Nadamo se da će u tom pogledu postići izvestan napredak.
0: Uvereni smo da je pobjeda u sukobu u Ukrajini veoma blizu. Veoma smo uvereni u naš vojni potencijal, u naše vojne operacije koje se odvijaju veoma uspešno, poručuje portparol Kremlja. Tema sankcija protiv Rusije je na dnevnom redu mirovnih pregovora u Ukrajini, ali nije glavni prioritet, ocenio je Peskov.
4: Radio Sputnik.
0: U prethodna 24 sata ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi, raketu HIMARS i 713 dronova avionskog tipa. Noća su oružane snage Rusije izvele masovni udar visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja i jurišnim dronovima pogodivši vojno-industrijske objekte u Ukrajini, logističke centre, skladišta i vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Brod u luci Černomorsk, koji je isporučivao vojni teret namenjen ukrajinskim oružanim snagama, kao i objekte gde se proizvode dronovi i energetske objekte u Odesi i Odeskoj oblasti. Više detalja čita Dragana Tešević.
4: U Kijevu je pogođena fabrika za sklapanje i komponente raketa Kijevski radiozavod Trimen Ukrajina, koja je proizvodila komponente za izviđačke i udarne bespilotne letelice, uključujući i bespilotne letelice dugog dometa, koje se koriste za nanošenje udara po civilnim objektima na teritoriji Rusije. Izveden je udar i na industrijsko preduzeće, Zavod za armirano-betonske konstrukcije, na čijoj teritoriji se proizvode bojeve glave za krstareće rakete FP-5 Flamingo, bespilotne letelice dugog dometa, uključujući FP2 kompanije Firepoint. U ukrajinskoj prestonici je pogođeno industrijsko preduzeće koje proizvodi i skladišti komponente za udarne bespilotne letelice srednjeg dometa tipa Hornet, trgovinsko-skladišni kompleks kompanije Ukrspec Systems, na čijoj teritoriji se sklapaju i skladište izviđačke bespilotne letelice avionskog tipa Shark i udarne bespilotne letelice srednjeg dometa, kao i pogon za sklapanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa. U Kijevskoj oblasti je pogođeno industrijsko preduzeće Bojne ptice Ukrajine u gradu Bela crkva, koje proizvodi bespilotne letelice različite namene. Na ovom preduzeću kompanija Warbird Ukraine razvijala je i testirala bespilotne letelice TRX sa dometom dejstva po ciljevima od 450 km. Izveden je i udar na logistički centar Himtrans Agro u naselju Škarovka, koji se koristio za dostavu i raspodelu tereta vojne namene, uključujući komponente za bespilotne letelice različite namene, kao i logistički centar Airplast u gradu Bela crkva, koji je proizvodio i skladištio municiju za bespilotne letelice srednjeg i dugog dometa. Bio je najveći logistički centar kompanije Pametna municija. Osim toga, u Kijevskoj oblasti pogođeni su vazduhoplovna baza oružanih snaga Ukrajine Vasilkov, skladište goriva i maziva u naselju Borispolj i centar radio i radiotehničkog izviđanja službe bezbednosti Ukrajine u naselju Marhalevka, ističe se u saopštenju ruskog odbrambenog resora. Također, među pogođenim objektima u Odeskoj oblasti je pogon za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica u gradu Odesi. U luci Černomorsk izveden je udar na tanker koji je dopremio gorivo i maziva namenjena snabdevanju oružanih snaga Ukrajine. Osim toga, u Odeskoj oblasti pogođena je trafostanica Dnjestrovska, koja obezbeđuje funkcionisanje ukrajinskih luka. Ruske jedinice zauzele su povoljnije položaje u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljima Dolgenjko i Berezniki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika.
0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da na delu fronta u Harkovskoj oblasti ruska vojska trenutno sužava obruč i uništava formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčija, Nefedovka i Čorni. U toj oblasti se, kako se navodi u saopštenju, nalazi oko 1700 ukrajinskih vojnika. Vojni analitičar Andrej Mlakar za Sputnik kaže da je reč o samo jednom od džepova koje smo mogli da vidimo proteklih dana, a slična je situacija na delu fronta u pravcu Slavjanska i Hramatorska. Kada je reč o pomenutih 1700 boraca koji su u ovom konkretnom džepu, Mlakar podsjeća da je Ukrajina još 2014. žrtvovala svoje trupe, odnosno da ih je ostavljala zarobljene u takozvanom kotlu.
5: 1700 vojnika, ajmo da kažemo, to je polovina brigade. To je malo ojačani puk vojnika, ali generalno to za Kijev ne znači ništa, ali s obzirom na količinu da su to uglavnom ljudi koji su nasilno odvedeni, mobilisani, koji su demoralisani, dovoljno ukazuje na tome da je kijevski režim faktički nema više trupa koje bi bile voljne ili sposobne za borbu. To su očajnici koje komande i oficiri ostavljaju na terenu i napuštaju ih, prepušteni su na milost i nemilost.
0: Mlakar dodaje da je Ukrajina žrtvovala desetine hiljada ljudi samo u Harkovskoj oblasti, a nikakvi konkretni rezultati nisu postignuti i to je ono što ih sada najviše zabrinjava. a tih 1700 vojnika su faktički takođe ostavljeni tamo, to je žrtvovani. Harkovska oblast je ogroman prostor kroz koji Rusi napreduju u četiri faze. Operacija ne obuhvata Harkov direktno iz smera ruske granice, već se radi neka vrsta poluobruča i okruživanja grada s područja istoka i pravca jugoistoka, kaže Mlakar.
5: To je standardni scenarij kijevskih vojske, odnosno režima oficira i podoficira, da visoki oficiri ostavljaju svoje trupe, evakuiše se i beže, a ostavljaju svoje trupe gladne, izmučene i iscrpljene da funkcionišu i operativno na terenu vode borbu. Ti ljudi su demoralisani, nisu više sposobni za ništa, a napredovanje ukazuje jednu stvar, da ona zapadna postavka laže kako Rusi gube, a ukrajinske trupe napreduju svakog dana, ispostavlja se da se pokazuje ko zapravo napreduje svakog dana.
0: Mlakar dodaje da je i kijevski režim uvideo besmisao rata, čim su i funkcioneri ukrajinskih službi bezbednosti počeli da govore da postoji mogućnost da se zemlja raspadne na čak nekoliko manjih država. To dovoljno govori koliko je stanje optimistično u Kijevu, kaže Mlakar, a jasno je da njima više nikakva novčana niti vojna podrška Zapada ne može da pomogne da pokrenu bilo šta konkretno na terenu, dok je ruska vojska u takozvanoj fazi plime pobede.
5: Front se jednostavno osipa jer Kijev više nema adekvatnih vojnika. To je princip vojnika koji su nasilno mobilisani, ljudi koji na silu odvode, pritiskaju. Jednostavno Kijev više nema snage ni kapaciteta da tolike trupe niti vojnih efektiva. Ovo samo pokušaj silom jeste da ti vojnici brane nešto što je neodbranjivo. I to je on taj sindrom žrtvovanja, da bi njih kasnije predstavljali medijsku scenu kako su oni hrabri, odvažni i žrtvovali se, a oni su zapravo očajnici koji pokušavaju da izvuku živu kožu faktički i da se vrate svojim kućama, svojim porodicama, jer shvataju da je rat besmisao.
0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da će cene nafte naglo pasti kad Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, pozvala je na povećanje pritiska na Rusiju u cilju okončanja sukoba u Ukrajini, a njena izjava objavljena je na zvaničnom sajtu spoljnopolitičkog odeljenja Evropske unije. Humanitarno-umetničko veče Tamo ne tako daleko, posvećeno ljubavi prema otačbini, precima, njihovoj herojskoj žrtvi tokom Velikog rata, bratskoj pomoći Rusije, kao i ulozi Kosova i Metohije kao neizbrisivog genetskog koda Srbije i srpskog naroda, biće održano u sredu u 19 sati u Ruskom domu u Beogradu, opširnije na kanalu Telegram Srbija. Do kraja emisije čućete: Albin Kurti ponovo odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom. Srbija je sada u teškoj situaciji jer bi izlazak iz tog sporazuma bio upravo ono što Albanci priželjkuju, upozoravaju eksperti.
6: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Čitav region, kao i visoki zvaničnici Evropske unije, već danima vode agresivnu kampanju protiv Srbije zbog sahrane generala Ratka Mladića. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je povlačenje nižeg diplomatskog osoblja iz ambasade BiH u Srbiji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa oštro su kritikovali sahranu, dok je portparol Evropske unije rekao da se ispraćaj generala Mladića kosi sa vrednostima Evropske unije, te da u njoj za tako nešto nema mesta. Istoričar Aleksandar Raković kaže za Sputnik da ovakve reakcije ne treba ni da nas čude, ni da nas zabrinjavaju, jer su očekivane i prirodne.
7: Dakle, to što oni pričaju u Zagrebu, Sarajevu i u Briselu ili bilo gde drugde u Evropi, sad u Evropskoj uniji, to je logično s obzirom da su oni bili suprotna strana u ratu 90-ih od naše. Dakle, mi smo bili u to vreme vojni suparnici, tako da kažem, ali neću pogrešiti da kažem neprijatelji. S obzirom da su Zagreb i Sarajevo izvršili agresiju na SFR Jugoslaviju i razbili našu državu, a agresiju na našu državu izvršio je i NATO, odnosno Zapadna Evropa i Severna Amerika su izvršili 99. Ako tome dodamo još sankcije i sve ostale pritiske protiv naše zemlje. Dakle, vidimo da smo mi bili dve strane u tom sukobu i da se to nastavlja, nažalost.
0: Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Evropskoj uniji, kaže Raković, a Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno i neophodno.
7: Dakle, u sve vojne počasti je sahranjen general Ratko Mladić, jer srpski narod smatra da je tako zaslužio, s obzirom na njegovu istorijsku ulogu koju je imao u odbrani srpskog naroda zapadno od Drine i u stvaranju srpske države zapadno od Drine.
0: Bosansko-hercegovački muslimani i Hrvati kao saveznici NATO alijanse i kolektivnog zapada podržavaju se međusobno i dan danas, jer kod njih važi isti narativ o Srbima kao krivcima za raspad Jugoslavije, kao i za sve ostalo što je proizašlo iz toga, što je ironično, kaže Raković, jer su separatisti u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini svojim odvajanjem od zajedničke države započeli krvoproliće. U skladu sa takvim falsifikovanjem istorije dolazi i njihovo tumačenje lika i dela Ratka Mladića kao i svega ostalog.
7: Dakle, Ratko Mladić je sahranjen sa svim vojnim počastima koje je zaslužio i takođe imao je i državne počasti jer je avion vlade Srbije odleteo da preuzme njegovo telo i da ga vrati u njegovu srpsku zemlju. Prema tome, mi samo to možemo da pohvalimo, radit ćemo to i dalje i kad god bude prilika, u svakom slučaju, sve tekovine našeg odbrambeno-otadžbinskog rata 90-ih i odbrane Kosova i Metohije 90-ih u Srbiji će biti glorifikovane, a i u Republici Srpskoj isto. Mi ćemo to da glorifikujemo. Eto tako. Sad oni ako vide neki problem u tome, to je njihova stvar.
0: Zapad i region polaze od toga da je Haška presuda jedino merilo istine i pravde i ništa ih drugo ne zanima, kaže naš sagovornik. Njihov cilj je pripisati stigmu kolektivne krivice srpskom rodu i neće se u tome zaustaviti. Hajka protiv Srba u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji nastavit će se uz svesrdnu podršku Evropske unije, a mi na to treba da budemo spremni. Međutim, nakon veličanstvene sahrane generala Mladića, sve je jasnije da svaki dodatni pritisak na Srbe kod nas samo ojačava slobodarski duh, zaključuje Raković.

0: Takozvani kosovski premijer Albin Kurti ponovo je izrečito odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom i na kojem Beograd insistira već 13 godina. Razlog je, kako je naveo, to što bi takva asocijacija funkcionisala kao nova Republika Srpska, kako tvrdi Kurti, iznutra urušila nezavisnost i funkcionalnost institucija u Prištini. Upitan šta dalje sa sporazumom koji garantuje osnivanje zajednice srpskih opština, a potpisan je pre skoro deceniju i po uz garanciju Evropske unije, politički analitičar dr. Aleksandar Lukić kaže da je Kurtijev stav po pitanju formiranja zajednice srpskih opština odavno poznat. Međutim, nama, kaže on, išlo je na štetu da povučemo sve što smo briselskim sporazumom do sada ustupili Prištini.
1: Odavno je poznato da albanska strana u Prištini ne želi da ispuni svoj deo briselskog sporazuma, a to je zapravo i glavni deo, odnosno ono što je najvažnije za nas, zbog čega smo mi potpisali taj briselski sporazum, mislim na našu državu, i 2013. i 2015. godine. Radi se tako o zajednici srpskih opština. U to ime naša država se odrekla prisustva države u sferi, naše države u sferi sudstva i policije, ali je kroz zajednicu srpskih opština trebalo da zadrži druge stvari, to su pre svega školstvo, zdravstvo i neke stvari iz ekonomije. Dakle, kroz zajednicu srpskih opština koja bi imala izvršna ovlašćenja, država Srbija bi bila prisutna na Kosovu i Metohiji. To je bio težak kompromis, zato što smo se odrekli dve važne stvari, sudstva i policije. Ali smo, eto, kroz tu žrtvu, kroz taj briselski sporazum, da se poštovalo, mogli da zadržimo zdravstvo, školstvo i te još neke druge stvari.
0: Drugim rečima, prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji je na taj način garantovano i briselskim sporazumom, naglašava Lukić.
1: Mi smo umeđu vremenu ispunili svoj deo obaveza. Države Srbije nema u sudstvu i policiji, ali druga strana ne želi da ispuni svoj deo. I ono što je tu posebno važno, to albanska strana ne radi sam. Tu je postojala garancija Evropske unije i zapravo Evropska unija stoji iza toga. Kurti to ne bi mogao sam da radi i prilog tome govori to što su ti sporazume potpisane 2013. i 2015. kad još uvek Kurti nije bio na vlast. Dakle, i druge strukture albanske na Kosovo i Metohiji, u toj privremenoj prištinskoj administraciji, nisu htjele da ispune tu odredbu o zajednici srpskih opština. To navodi na zaključak da zapravo oni ništa ni ne odlučuju o tome, već da to radi zapravo Evropska unija. Dakle, Evropska unija ne želi to da sprovede i želi da zaokruži kosovsku nezavisnost. To zaokruženje kosovske nezavisnosti ne bi moglo da se ostvari u potpunosti ukoliko bi se ostvarila zajednica srpskih opština, onako kako je to predviđeno briselskim sporazumima iz 13. i 15. godine.
0: Potpisivanje briselskih sporazuma i garancije Evropske unije veoma podsjećaju na situaciju s minskim sporazumima u Ukrajini, koje je Rusija razmatrala, analizirala i na kraju potpisala, kaže Lukić, da bi Zapad priznao da je samo želeo da dobije na vremenu.
1: Iz istih razloga zbog kojih su pristali na rezoluciju 1244 u Savetu bezbednosti, a ne poštuju je. Dakle, nije samo briselski sporazum ono što se ne poštuje. Ne poštuje se ni rezolucija 1244. Dakle, Zapad potpisuje određene sporazume i realizuje ih u onom delu koji njima odgovara, a u onom drugom delu koji im ne odgovara, on ne želi da ih poštuje. Zato što ima moć na terenu. Uza se u svoju moć i onda postupa onako kako mu odgovara.
0: S druge strane, Srbija je u teškoj situaciji, kaže Lukić, jer bi njen izlazak iz briselskog sporazuma značio da taj dokument više ne važi, a to je ono što odgovara Kurtiju.
1: Njima zaista ne odgovara da se briselski sporazum sprovede do kraja. Dakle, mi kada bismo izašli, oni bi rekli, odlično, ajmo sada ponovo da pregovara. Mi onda ne bismo imali manevarski prostor koji imamo sada, a to je da se pozivamo na taj briselski sporazum. Jer ono što oni hoće da nam nametnu sada jeste Ohridski sporazum i onaj francusko-nemački plan koji podrazumeva da mi de facto priznamo Kosovo kao nezavisnu državu, tako što ćemo ga pustiti da uđe u međunarodne organizacije, pre svega u Ujedinjene nacije. Dakle, zato sada u ovom trenutku mi ne treba da odustajemo od briselskog sporazuma, već da se stalno pozivamo i na briselski sporazum i na rezoluciju 1244.
0: Kurtijeve tvrdnje da bi zajednica srpskih opština bila druga Republika Srpska, dodaje Lukić, nisu tačne.
1: Ne može da se poredi. Republika Srpska je nastala u Bosni i Hercegovini kao stvar kompromisa posle jednog teškog rata koji su opet hteli pre svega Amerikanci tada. O tome svedoči i Muhamed Filipović, koji kaže da su se oni sa Srbima sve dogovorili i da je onda Alija Izetbegović rekao da bilo kakvog dogovora ne može da bude sa Srbima. I Republika Srpska je nastala iz činjenice da je srpski narod na teritoriji Bosne i Hercegovine u toj socijalističkoj republici bio konstitutivni narod. Nije bio nacionalna manjina. Na Kosovo i Metohiji se radi o albanskoj nacionalnoj manjini koja je imala svoju autonomiju. I sve što može da se sa Albancima pregovara jeste samo ono što se tiče te autonomije. Oni mogu za sebe da traže da imaju nešto što liči na Republiku Srpsku unutar Srbije, da bude Republika Prištinska unutar Srbije, neka vrsta autonomije. Srbi nikada nisu rekli da sa Albancima neće da pregovaraju o bilo kakvom obliku autonomije, ali pod uslovom da priznaju državu Srbiju kao svoju.
0: Glavni razlozi i argumenti koje Kurti navodi protiv formiranja zajednice srpskih opština obuhvataju više tačaka, od toga da Priština ima strah od izvršnih ovlašćenja zajednice srpskih opština do tvrdnji da bi to dovelo do stvaranja monoetničkog entiteta.

0: чуткую.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija je spremna za postizanje mira u Ukrajini, to zavisi od Kijeva, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, Moskva je uverena u pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji i ona je veoma blizu toga. Nedavne NATO vežbe na Arktiku ukazuju na to da se alijansa sprema za sukob sa Rusijom, izjavio je za Sputnik zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Mađarsko ministarstvo spoljnih poslova obavestilo je ruskog ambasadora u Budimpešti o odluci o proterivanju 10 zaposlenih u ruskoj ambasadi, saopštila je mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban. Moskva je najavila da će dati oštar i bolan odgovor. Američki izaslanici Steven Witkoff i Jared Kushner su u Kijev doneli još gore uslove mirovnog sporazuma za Ukrajinu od onih koji su prethodno dogovoreni, izjavila je Ana Skorohod, poslanik Vrhovne Rade. Kijevski režim pokrenuo je pravi lov na ruske novinare, ali te akcije nisu naišle ni na najmanju kritiku Zapada, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova, povodom Međunarodnog dana solidarnosti, više na našem Telegram kanalu. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja se nikada nije oglasila povodom učestalih ustaških pokliča u Hrvatskoj, izjavila je da su slike sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu za nju bile šokantne, a da su elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani za nju također duboko razočaravajući. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini, Đelja Isvečlja, osuđen je danas u osnovnom sudu na godinu dana uslovnog zatvora zbog bacanja suzavca u centralnom parlamentu 2018. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili Dragana Tešević, Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
0: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
2: Narodni. Radio Novosti.

Národný rádio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednici Srbije i Uzbekistana Aleksandar Vučić i Šavkat Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniji u Palati Srbija razmenjeno je i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Vučić je uručio Mirzijojevu orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Tom prilikom je naglasio da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u savremenoj istoriji, a posebno je istakao značaj odnosa koji Mirzijojev ima prema Srbiji. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciju su pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin uključena i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka stavljen je pod kontrolu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
6: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: U novom pečatu Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednici Srbije i Uzbekistana Aleksandar Vučić i Šavkat Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniji u Palati Srbija razmenjeno je i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Vučić je uručio Mirzijojevu orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Tom prilikom je naglasio da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u savremenoj istoriji, a posebno je istakao značaj odnosa koji Mirzijojev ima prema Srbiji. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciju su pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin uključena i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka stavljen je pod kontrolu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: svakoj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednici Srbije i Uzbekistana Aleksandar Vučić i Šavkat Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniji u Palati Srbija razmenjeno je i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Vučić je uručio Mirzijojevu orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Tom prilikom je naglasio da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u savremenoj istoriji, a posebno je istakao značaj odnosa koji Mirzijojev ima prema Srbiji. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciju su pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin uključena i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka stavljen je pod kontrolu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednici Srbije i Uzbekistana Aleksandar Vučić i Šavkat Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Na ceremoniji u Palati Srbija razmenjeno je i 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti. Vučić je uručio Mirzijojevu orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Tom prilikom je naglasio da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u savremenoj istoriji, a posebno je istakao značaj odnosa koji Mirzijojev ima prema Srbiji. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru, a u akciju su pored ruskog protivpožarnog aviona Iljušin uključena i tri helikoptera MUP-a Srbije. Na Suvoj planini situacija je nepromenjena, od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar u okolini Rudne Glave kod Majdanpeka stavljen je pod kontrolu. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradi predsedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vetar slab i umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog utorka 8. septembra. Želim vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Trump i Putin razgovarali telefonom, zadovoljni posetom Kušnera i Vitkofa Moskvi i Kijevu, kontakti se nastavljaju, uvereni smo da je pobeda veoma blizu, kažu u Kremlju. Dvojica diplomata proterana iz ambasade Srbije u BiH. Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Briselu. Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno, kaže istoričar Aleksandar Raković. Masovni udari visokopreciznim oružjem na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljem Dolgenko i Berezinki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika. Ruska vojska u poslednje vreme napravila najveće pomeranje u Harkovskoj i približila se samom gradu, centru vojne industrije Ukrajine. Da li je kijevski režim uvideo besmisao rata? A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva smatra da izveštaj generalnog direktora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju pod nazivom Nuklearna bezbednost, fizička nuklearna bezbednost i garancije Ukrajini ne odražava stvarno stanje oko Zaboroške nuklearne elektrane, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Rusija čini sve što može da doprinese razvoju saradnje u okviru BRICS-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim rečima, zemlje BRICS-a ujedinjuje zajednička vizija o tome kako treba graditi odnose između država u savremenom svetu. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene institucije u Prištini, preuzelo je prostorije koje se nalaze u neposrednoj blizini Trga Braće Milić u severnom delu Kosovske Mitrovice, uz tvrdnju da je reč o imovini tog preduzeća. Zbog požara na Suvoj planini, gradski štab za vanredne situacije u Nišu proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije gradske opštine Niška Banja. Na Suvoj planini od vatre se brani šumoviti predeo sa strane opštine Bela Palanka. Požar još nije stavljen pod kontrolu, a najveći problem vatrogascima predstavlja vetar koji neprekidno duva i menja pravac.

0: Predsednici Rusije i Sjedinjenih država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom sat vremena. Rezultati posete američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni. Trump je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča i istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata. Putin je pozitivno ocenio Trumpove posredničke napore. Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava. Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Rusija je upozoravala Ukrajinu da će neizbežno uslediti odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve i da će imati teške posledice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za online projekat Sama Menšova rekao da je Rusija upozoravala da će ukrajinski teroristički napadi na civilne ciljeve u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, izazvati reakciju koja će biti daleko teža za Ukrajinu. To se sada i dešava, naglasio je Lavrov. Dotičući se tempa i dubine retorike u komunikaciji Rusije sa njenim protivnicima, ministar je naglasio da je najvažnija stvar nije retorika, već stvarni život.
1: Koristili smo retoriku da jasno i nedvosmisleno upozorimo na čitav niz stvari. Britanija, koju je predstavljao premijer Andy Bernam, rekla je da će biti uz Ukrajinu do kraja. Pošto kraj Ukrajine nije srećan, žao mi je Britanije. Zvaničnici počinju da govore da neće preživjeti zimu i da mora nešto da se preduzme. Predložili su i ubedili Turke da na Crnom moru uvedu rusko-ukrajinski moratorijum na napade na brodove koji prevoze civilnu robu. To je nemoguće kontrolisati. To se već dogodilo pre 3 godine, kada je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predložio crnomorsku inicijativu i mi smo je prihvatili.
0: Prema rečima Sergeja Lavrova, povratak na crnomorsku inicijativu je neprihvatljiv i nerealan jer su je Ukrajinci stalno zloupotrebljavali, prevozeći periodično oružje civilnim brodovima. A ono što nam je obećano ovom inicijativom, nesmetan pristup globalnim tržištima, Evropa je blokirala pa smo odustali od te ideje, objasnio je ruski ministar. Govoreći o dogovoru iz Enkoridža, ruski ministar primetio je da se Evropa smrtno plaši da će se Sjedinjene države vratiti predlozima koje su iznele na samitu sa Rusijom u Enkoridžu. Lavrov je napomenuo i da se evropski lideri hvale izjavama o svojoj spremnosti za rat sa Rusijom. Ministar je podsjetio na reči predsjednika Rusije Vladimira Putina da će ako Evropa napadne Rusiju rat biti veoma kratak. Šef ruske diplomatije odgovarao je i na pitanja američkog analitičara Andrewa Napolitana, rekavši da u svim kontaktima sa Rusijom u vezi sa Ukrajinom Amerikanci svoje postupke zasnivaju na stvarnom stanju na terenu, što izaziva pozitivan odgovor Moskve i spremnost za nastavak dijaloga. Lavrov je izjave iz Kijeva o predlozima koje su iznali američki pregovorači Steve Witkoff i Jared Kushner nazvao spekulativnim.
2: To što bilo nam obećano etoj inicijativi.
1: Naša je diplomatska tradicija da se ograničimo na ono što odlučimo da kažemo javnosti. Ne želim da budem kao oni koji sada počinju da spekulišu o tome šta su doneli u Moskvu, šta su gospodin Witkoff i gospodin Kushner potom doneli u Kijev. Suština razgovora s američkim izaslanicima u Moskvi zasniva se na stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući i stav o tome da Ukrajina neće dobiti članstvo u NATO. Kao i priznavanju realnosti na terenu. Trump smatra pitanje pristupanja Ukrajine NATO-u zatvorenim.
0: Ranije su mediji objavili, pozivajući se na izvore, da su izaslanik američkog predsjednika Witkoff i Kushner rekli Vladimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u mirovnim pregovorima za Ukrajinu pre zime. Američki pregovarači posjetili su Moskvu 5. septembra, gdje ih je primio ruski predsjednik Vladimir Putin. Sljedećeg dana su razgovarali sa Zelenskim u Kijevu. Rusija je spremna za postizanje mira u Ukrajini, to zavisi od Kijeva, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov na briefingu za novinare koji je organizovao Sputnik u oči samita BRICS-a. Prema njegovim rečima, Moskva je uverena u pobjedu u specijalnoj vojnoj operaciji i ona je veoma blizu toga.
3: Svim stručnjacima je poznata dinamika na frontu. Mi napredujemo. Ali spremni smo da postignemo mir u svakom trenutku. To zavisi od Kijeva. To je realnost. Ne bih rekao da je Kijev toliko fleksibilan ili da zaista želi da zaustavi ovaj rat. Sukob u Ukrajini je mogao davno da se završi da je neko u Kijevu preuzeo odgovornost i doneo teške odluke. Ukrajina i dalje zavisi od određenih evropskih zemalja, koje ne mogu da se otresu ideje o strateškom porazu Rusije. Nećemo dozvoliti da se ovo dogodi.
0: Prema njegovim rečima, Rusija se nada obnavljanju trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba.
4: We welcome the efforts of American president, President Trump.
3: Pozdravljamo napore predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. On iskreno želi da doprinese rešavanju. Američki pregovarači ulažu značajnu količinu vremena i truda u ostvarivanje kontakata u Moskvi i Kijevu, kako bi preneli stavove strane. Nadamo se da će u tom pogledu postići izvestan napredak.
0: Uvereni smo da je pobeda u sukobu u Ukrajini veoma blizu. Veoma smo uvereni u naš vojni potencijal, u naše vojne operacije, koje se odvijaju veoma uspešno, poručio je portparol Kremlja. Tema sankcija protiv Rusije je na dnevnom redu mirovnih pregovora u Ukrajini, ali nije glavni prioritet, ocenio je Peskov.
5: Radio Sputnik.
0: Dvoje srpskih diplomata iz ambasade Srbije u BiH proterane su iz te države. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković objavio je tu odluku citirajući i pozivajući se na odluku predsjedništva BiH iz 2014. Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe. Prema ovoj odluci, predsjedništvo BiH ima pravo da proteruje ambasadore i konzule, ali i da ministar spoljnih poslova BiH ima pravo da nepoželjnim proglasi drugo diplomatsko i nediplomatsko osoblje u predstavništvima stranih država u našoj zemlji, prenose sarajevski mediji. Odluka se odnosi na vojnog atašeja u ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BiH Darka Maksimovića u ambasadi Srbije. Oni imaju rok od 48 sati da napuste BiH. Konaković je izjavio da bi prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom i najavio da će iz ambasade BiH u Srbiji biti povučeno gotovo celokupno diplomatsko osoblje, a kao odgovor na postupke zvaničnika Srbije nakon smrti i sahrane Ratka Mladića. On je najavio da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma zbog činjenice da ih je potpisala Srbija. Čitav region, kao i visoki zvaničnici Evropske unije, već danima vode agresivnu kampanju protiv Republike Srbije zbog sahrane generala Ratka Mladića. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa oštro su kritikovali sahranu, dok je portparol Evropske unije rekao da se ispraćaj generala Mladića kosi sa vrednostima Evropske unije, te da u njoj za tako nešto nema mesta. Istoričar Aleksandar Raković kaže za Sputnik da ovakve reakcije ne treba ni da nas čude i ni da nas zabrinjavaju, jer su očekivane i prirodne.
6: Dakle, to što oni pričaju u Zagrebu, Sarajevu i u Briselu ili bilo gde drugde u Evropi, sad u Evropskoj uniji, to je logično s obzirom da su oni bili suprotna strana u ratu 90-ih od naše. Dakle, mi smo bili u to vreme vojni suparnici, tako da kažem, ali neću pogrešiti da kažem neprijatelji. S obzirom da su Zagreb i Sarajevo izvršili agresiju na SFR Jugoslaviju i razbili našu državu, a agresiju na našu državu izvršio je i NATO, odnosno Zapadna Evropa i Severna Amerika su izvršili 99. Ako tome dodamo još sankcije i sve ostale pritiske protiv naše zemlje, dakle vidimo da smo mi bili dve strane u tom sukobu i da se to nastavlja, nažalost.
0: Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Evropskoj uniji, kaže Raković, a Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno i neophodno.
6: Dakle, u sve vojne počasti je sahranjen general Ratko Mladić, jer srpski narod smatra da je tako zaslužio, s obzirom na njegovu istorijsku ulogu koju je imao u odbrani srpskog naroda zapadno od Drine i u stvaranju srpske države zapadno od Drine.
0: Bosansko-hercegovački muslimani i Hrvati kao saveznici NATO alijanse i kolektivnog zapada podržavaju se međusobno i dan danas, jer kod njih važi isti narativ o Srbima kao krivcima za raspad Jugoslavije, kao i za sve ostalo što je proizašlo iz toga, što je ironično, kaže Raković, jer su separatisti u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH svojim odvajanjem od zajedničke države započeli krvoproliće. U skladu sa takvim falsifikovanjem istorije dolazi i njihovo tumačenje lika i dela Ratka Mladića kao i svega ostalog.
6: Dakle, Ratko Mladić je sahranjen sa svim vojnim počastima koje je zaslužio i također imao je i državne počasti jer je avion vlade Srbije odleteo da preuzme njegovo telo. i da ga vrati u njegovu srpsku zemlju. Prema tome, mi samo to možemo da pohvalimo, radit ćemo to i dalje i kad god bude prilika, u svakom slučaju, sve tekovine našeg odbrambeno-otadžbinskog rata 90-ih i odbrane Kosova i Metohije 90-ih u Srbiji će biti glorifikovane, a i u Republici Srpskoj isto. Mi ćemo to da glorifikujemo. Eto tako. Sad oni ako vide neki problem u tome, to je njihova stvar.
0: Zapad i region polaze od toga da je Haška presuda jedino merilo istine i pravde i ništa ih drugo ne zanima, kaže naš sagovornik. Njihov cilj je pripisati stigmu kolektivne krivice srpskom rodu i neće se u tome zaustaviti. Hajka protiv Srba u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji nastavit će se u svesrdnu podršku Evropske unije, a mi na to treba da budemo spremni. Međutim, nakon veličanstvene sahrane generala Mladića, sve je jasnije da svaki dodatni pritisak na Srbe kod nas samo ojačava slobodarski duh, zaključuje Raković.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Postupci nemačkog kancelara Fridriha Merca nanose značajnu štetu Nemačkoj, što se ogleda u gubitku konkurentnosti nemačke ekonomije i padu životnog standarda u Nemačkoj, izjavio je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Zapad pokušava da revidira rezultate Drugog svjetskog rata i opravda naciste, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Preduzimaju se pokušaji da se zaboravi odgovornost sila osovine za pokretanje najkrvavijeg sukoba u ljudskoj istoriji i umanji odlučujuća uloga Sovjetskog saveza u porazu nacizma. Naša sveta dužnost je da se tome odlučno suprotstavljamo, rekao je Lavrov, a opširnije možete vidjeti na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Milan Radojević ukazao je visokim predstavnicima KFOR-a na značaj stalnog prisustva međunarodnih snaga na osjetljivim tačkama na teritoriji te opštine, imajući u vidu da KFOR predstavlja bezbednostnu misiju u koju građani Severne Kosovske Mitrovice imaju najveće poverenje. A do kraja emisije čućete... Albin Kurti ponovo odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom. Srbija je sada u teškoj situaciji jer bi izlazak iz tog sporazuma bio upravo ono što Albanci priželjkuju, upozoravaju eksperti.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: U protekla 24 časa ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi, raketu HIMARS i 713 dronova avionskog tipa. Noćas su oružane snage Rusije izvele masovni udar na visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja i jurišnim dronovima pogodivši vojno-industrijske objekte u Ukrajini, logističke centre, skladišta i vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Brod u luci Černomorsk, koji je isporučivao vojni teret namenjen ukrajinskim oružanim snagama, kao i objekte gde se proizvode dronovi i energetske objekte u Odesi i Odeskoj oblasti. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
2: U Kijevu je pogođena fabrika za sklapanje i komponente raketa Kijevski radiozavod Trimen Ukrajina, koja je proizvodila komponente za izviđačke i udarne bespilotne letelice, uključujući i bespilotne letelice dugog dometa, koje se koriste za nanošenje udara po civilnim objektima na teritoriji Rusije. Izveden je udar i na industrijsko preduzeće, Zavod za armirano-betonske konstrukcije, na čijoj teritoriji se proizvode bojeve glave za krstareće rakete FP-5 Flamingo, bespilotne letelice dugog dometa, uključujući FP-2 kompanije Firepoint. U ukrajinskoj prestonici je pogođeno industrijsko preduzeće koje proizvodi i skladišti komponente za udarne bespilotne letelice srednjeg dometa tipa Hornet, trgovinsko-skladišni kompleks kompanije Ukrspec Systems, na čijoj teritoriji se sklapaju i skladište izviđačke bespilotne letelice avionskog tipa Shark i udarne bespilotne letelice srednjeg dometa, kao i pogon za sklapanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa. U Kijevskoj oblasti je pogođeno industrijsko preduzeće Bojne ptice Ukrajine u gradu Bela Crkva, koje proizvodi bespilotne letelice različite namene. Na ovom preduzeću kompanija Warbird Ukraine razvijala je i testirala bespilotne letelice TRX sa dometom dejstva po ciljevima od 450 km. Izveden je i udar na logistički centar Himtrans Agro u naselju Škarovka, koji se koristio za dostavu i raspodelu tereta vojne namene, uključujući komponente za bespilotne letelice različite namene, kao i logistički centar Airplast u gradu Bela Crkva, koji je proizvodio i skladištio municiju za bespilotne letelice srednjeg i dugog dometa. Bio je najveći logistički centar kompanije Pametna municija. Osim toga, u Kijevskoj oblasti pogođeni su vazduhoplovna baza oružanih snaga Ukrajine Vasilkov, skladište goriva i maziva u naselju Borispolj i centar radio i radiotehničkog izviđanja službe bezbednosti Ukrajine u naselju Marhalevka, ističe se u saopštenju ruskog odbrambenog resora. Također, među pogođenim objektima u Odeskoj oblasti je pogon za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica u gradu Odesi. U luci Černomorsk izveden je udar na tanker koji je dopremio gorivo i maziva namenjena snabdevanju oružanih snaga Ukrajine. Osim toga, u Odeskoj oblasti pogođena je trafostanica Dnjestrovska, koja obezbeđuje funkcionisanje ukrajinskih luka. Ruske jedinice zauzele su povoljnije položaje u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljima Dolginjko i Bereznjiki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika.
0: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da na delu fronta u Harkovskoj oblasti ruska vojska trenutno sužava obruč i uništava formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčja, Nefedovka i Čorni. U toj oblasti se, kako se navodi u saopštenju, nalazi oko 1700 ukrajinskih vojnika. Vojni analitičar Andrej Mlakar za Sputnik kaže da je reč o samo jednom od džepova koje smo mogli da vidimo proteklih dana, a slična je situacija na delu fronta u pravcu Slavjanska i Hramatorska. Kada je reč o pomenutih 1700 boraca koji su u ovom konkretnom džepu, Mlakar podsjeća da je Ukrajina još 2014. žrtvovala svoje trupe, odnosno da ih je ostavljala zarobljene u takozvanom kotlu.
3: 1700 vojnika, ajmo da kažemo, to je polovina brigade. To je malo ojačani puk vojnika, ali generalno to za Kijev ne znači ništa, ali s obzirom na tu količinu da su to uglavnom ljudi koji su nasilno odvedeni, mobilisani, koji su demoralisani, dovoljno ukazuje na tome da je kijevski režim faktički nema više trupa koje bi bile vojne ili sposobne za borbu. To su očajnici koje komande i oficiri ostavljaju na terenu i napuštaju ih, prepušteni su na milost i nemilost.
0: Mlakar konstatuje da je ruska vojska u posljednje vreme napravila najveći iskorak u Harkovskoj oblasti. Faktički se, kako kaže, približila samom gradu Harkovu, drugom najvećem industrijskom centru, najvažnijem po pitanju vojne industrije u Ukrajini. Faktički, ruska vojska taj kompletan prostor pritiska sve više i više, dok zvanični Kijev za sopstvene vojnike očigledno uopšte nije zabrinut, dodaje Mlakar.
3: To je standardni scenarij kijevskih vojske, odnosno režima oficira i podoficira, da visoki oficiri ostavljaju svoje trupe, evakuiše se i beže, a ostavljaju svoje trupe gladne, izmučene i iscrpljene da funkcionišu i operativno na terenu vode borbu. Ti ljudi su demoralisani, nisu više sposobni za ništa, a napredovanje ukazuje jednu stvar, da ona zapadna postavka laže kako Rusi gube, a ukrajinske trupe napreduju svakog dana, ispostavlja se da se pokazuje ko zapravo

0: nema adekvatnih vojnika. To je princip vojnika koji su nasilno mobilisani ljudi, koji na silu odvode, pritiskaju. Jednostavno, Kijev više nema snage ni kapaciteta da tolike trupe, niti vojnih efektiva. Ovo samo pokušaj silom jeste da ti vojnici brane nešto što je neodbranjivo. I to je on taj sindrom žrtvovanja, da bi njih kasnije predstavljali medijsku scenu kako su oni hrabri, odvažni i žrtvovali se, a oni su zapravo očajnici koji pokušavaju da izvuku živu kožu faktički i da se vrate svojim kućama, svojim porodicama, jer shvataju da je rat besmisao.
1: Mlakar dodaje da je i kijevski režim uvideo besmisao rata, čim su i funkcioneri ukrajinskih službi bezbednosti počeli da govore da postoji mogućnost da se zemlja raspadne na čak nekoliko manjih država. To dovoljno govori koliko je stanje optimistično u Kijevu, kaže Mlakar, a jasno je da njima više nikakva novčana niti vojna podrška Zapada ne može da pomogne da pokrenu bilo šta konkretno na terenu, dok je ruska vojska u takozvanoj fazi plime pobede.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Takozvani kosovski premijer Albin Kurti ponovo je izričito odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom i na kojem Beograd insistira već 13 godina. Razlog je, kako je naveo, to što bi takva asocijacija funkcionisala kao nova Republika Srpska, kako tvrdi Kurti, i iznutra urušila nezavisnost i funkcionalnost institucija u Prištini. Upitan šta dalje sa sporazumom koji garantuje osnivanje zajednice srpskih opština, a potpisan je pre skoro deceniju i po uz garancije Evropske unije, politički analitičar dr. Aleksandar Lukić kaže da je Kurtijev stav po pitanju formiranja zajednice srpskih opština odavno poznat. Među nama, kaže on, i međutim, nama, kaže on, išlo bi na štetu da povučemo sve što smo briselskim sporazumima do sada ustupili Prištini.
3: Odavno je poznato da albanska strana u Prištini ne želi da ispuni svoj deo briselskog sporazuma, a to je zapravo i glavni deo, odnosno ono što je najvažnije za nas, zbog čega smo mi potpisali taj briselski sporazum, mislim na našu državu, i 2013. i 2015. godine. Radi se tako o zajednici srpskih opština. U to ime naša država se odrekla prisustva države u sferi, naše države u sferi sudstva i policije, ali je kroz zajednicu srpskih opština trebalo da zadrži druge stvari, to su pre svega školstvo, zdravstvo i neke stvari iz ekonomije. Dakle, kroz zajednicu srpskih opština koja bi imala izvršna ovlašćenja, država Srbija bi bila prisutna na Kosovu i Metohiji. To je bio težak kompromis, zato što smo se odrekli dve važne stvari, sudstva i policije. Ali smo, eto, kroz tu žrtvu, kroz taj briselski sporazum, da se poštovalo, mogli da zadržimo zdravstvo, školstvo i te još neke druge stvari.
1: Potpisivanje briselskih sporazuma i garancije Evropske unije veoma podsjećaju na situaciju s minskim sporazumima u Ukrajini, koje je Rusija razmatrala, analizirala i na kraju potpisala, kaže Lukić, da bi Zapad priznao da je samo želeo da dobije na vremenu.
3: Iz istih razloga zbog kojih su pristali na rezoluciju 1244 u Savetu bezbednosti, a ne poštuju je. Dakle, nije samo briselski sporazum ono što se ne poštuje. Ne poštuje se ni rezolucija 1244. Dakle, Zapad potpisuje određene sporazume i realizuje ih u onom delu koji njima odgovara, a u onom drugom delu koji im ne odgovara, on ne želi da ih poštuje. Zato što ima moć na terenu. Uza se u svoju moć i onda postupa onako kako mu odgovara.
1: S druge strane, Srbija je u teškoj situaciji, kaže Lukić, jer bi njen izlazak iz briselskog sporazuma značio da taj dokument više ne važi, a to je ono što odgovara Kurtiju.
3: Ima zaista ne odgovara da se briselski sporazum sprovede do kraja. Dakle, mi kada bismo izašli, onda bi rekli, odlično, ajmo sada ponovo da pregovara. Mi onda ne bismo imali manevarski prostor koji imamo sada, a to je da se pozivamo na taj briselski sporazum. Jer ono što oni hoće da nam nametnu sada jeste Ohridski sporazum i onaj francusko-nemački plan koji podrazumeva da mi de facto priznamo Kosovo kao nezavisnu državu tako što ćemo ga pustiti da uđe u međunarodne organizacije, pre svega u Ujedinjene nacije. Dakle, zato sada u ovom trenutku mi ne treba da odustajemo od briselskog sporazuma, već da se stalno pozivamo i na briselski sporazum i na rezoluciju 1244.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednice Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom sat vremena. Rezultati posete američkih pregovorača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni. Trump je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča, istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata. Putin je pozitivno ocenio Trumpove posredničke napore. Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava. Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Moskva smatra da izveštaj generalnog direktora Međunarodne agencije za nuklearnu energiju pod nazivom Nuklearna bezbednost, fizička nuklearna bezbednost i garancije Ukrajini ne odražava stvarno stanje oko Zaporoške nuklearne elektrane, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Odluka ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića o proterivanju dvoje srpskih diplomata u Sarajevu predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije. 35 poslanika Crnogorskog parlamenta traže da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poslanici su podržali inicijativu DPS-a kojom traže smenu predsjednika parlamenta jer je izrazio saučešće porodici generala Ratka Mladića. Slušali ste Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama. Posjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti. Muzika.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

noću da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.